0: ak lu mu mata dégg, lu mu war a dégg, waa njëriñ dégg ko dana koy dox di ko wax. Kon dafa mel ni tawfiqi sunu borom ak ndimbalu Serigne Touba mi ngi ci liggéey bi, di ñaan yàlla rek mu jëm kanam. Ganit waa Touba nag li ñu leen indil moo di li Serigne bi doon wax, le Serigne Niang doon wax léegi ci yàqu-yàquy jamono ak njaxas-njaxas yi nga xam ne moo tàmbali di tasaaroo te du fii rek, yëg-yëg bi nga xam ne Serigne bi am na ko ci ak taxawaay bi nga xam ne war na ko ci, moom la tënk ci baat yi nga xam ne moom lañ bëgg a jottali. Ñu ñaan ñëpp ñu diglu ko ak xel. Li ngeen yëg ci yëngatu yi nga xam ne moom ngeen di taxawee, wala ci li ngeen nekk ngeen di ko tuddee ay attaque wala lu ni mel, day loo xam ne du lu bees ci jamono, du lenn loo xam ne itam lu war a jaaxal la kuy yër li xewoon tey topp liy xew. Waaye day am solo lool ñuy fàttalante di nafar bind yi ngir mën koo dëppaleeg jamono ak doxinu jamono. Waaye day am solo lool ñuy bennle kàddu gi te di ko wax benn yoon, ñu xam ne jamonoy wax lañu toll, waaye ñun dañoo am aw doxin ci wax. Moo di wax lu mu baree na ko amee njariñ wala matu ko. Te ñun njabootuk Serigne Touba nag ñu war a bokk ci jëfkat yi te bañ a bokk ci waxkat yi. Waaye saa yuñ demee ba wax nar a këf xale yi nag nar a jaxase xel yi, ku waxut lu yàqu yawa. Looloo tax Serigne bi nee na ci lu gàtt ku nafaraat suratu waduha wa layli isa sojja, ci ki nga xam ne moo waral mbir mii muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te jëwri ñam jii nekkal ko ci pàkkam bii, da nga gis loolu ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yoo xam ne daloon na ci kawam te alquran nettali ko ci saar woowu. Waaye jëwri nam jii itam bi mu jugee ne dana yeesal liggéey boobu sallallahu alayhi wa sallam nekkee woon, ay sabotage ak i xat-xat ak i attaque jugee woon na ko ci wet gu nekk. Loolu moo ko indi woon ci barab bii, tudd ngeen ko léegi ak lam ca wax. Lu sun borom wax ci saar woowu dafa waat ne maa ngi waat ci waxtu yor-yor ak guddi, saa yoo xamee ne dem ne ba dal, ngir jublu ca waxtu dal ak settantal ak teey ak laneen lum làmboo ci ay maxna. Lu mu ca teg ma waddaaka rabbuka wa ma qala, sa borom bàyyiwu la te bañu la. Lu waraloon wax jooja mooy sabotage yi ak attaque yi. Borom ba mu daan wax ne moo koy wax yu bàyyi na ko jéppi na ko. Loolu waxoon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ku ne ci lu baax nag bañ xëy di la attaque ci ron yoonu Serigne Touba te mooy xaadimu rasul, da ngaa war a xam ne la daloon say kilifa rek moo lay bëgg a dal. Kon ñu fàttali leen lenn ca kilifa ya ba mu leen dalee ñoom nuñ ca doxee woon, bu ko defee mu doon ab leçon ci ñun ñu doxee ca noonu. Ba mu nekku maa wadda ak rab bu ko woo maa xale yahudi ak musriku na ya maanaam ña doon saboote ak ña doon attaque nee nañ boroomam ba na ko te jéppi na ko. Loolu saboote féete wu ko kaw, te ñun àggaguñoog ñun foofu yaakaar naa. Àggaguñoog ñun Serigne Touba jéppi na leen, Serigne Touba ba na leen, yonente bi ba na leen, yonente bi jéppi na leen. Kon sunu borom jox na ko garantie ci ne ko bawu la te bañu la. Loolu ñuy wax waxi saboote la rek. Kon luñ mën a dégg itam, luñ mën a gis itam, war naa mën a oyof ci buñ nafaraatee histoire suñu kilifa yooyu. waaye mu teg ca wala al axiratu xayrun laka min al ula. Ñoom ñooñu kat di sabooteeg attaqué dara dalee na ñorut lu dul addinay kese ak la ne ca biir ay ci ay xeeti bànneex. Te boo ko seetloo, képp ku wuuteeg yow ab defin rek kooka la ñuy tuddee ab noon. Képp ku wuuteeg yow lu mu bëgg rek kooka la ñuy tuddee ab noon. Faww nag kon la mu wuuteeg yow mu jàpp ne moom la mu nekk moo gën, faww mu di la sànni ay traak. Waaye yëgal ni ki xam lépp xamaloon na la, jaare ko ci alxuraan ne la sa àdduna ji kan moom dafa mënta neex ni ñoom niñ jàppee ak neex. Waaye lañ la dencal ëllëg moo gën foofu. Bu ko defee ab soññ lay doon ci lépp loo taseel ci xeeti attaque yeeg sabote yi, nga xam ne kat yor nga yóbbal boo xam ne ñoom ñoo ko xamut, waaye yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon. Loolu garanti la bu la sun borom jox ci kaw suuf. Waaye mu teg ca wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda. Ñi lay attaqué wala ñi ñuy attaqué amul kenn ci ñoom koo xam ne wéru la ci sa biir ne ñoo la ëpp xam-xam. Ñoom xam nañ ko bu baax. Wér na leen ni itam ñoo leen gën a jub. Donte waxuñu ko ci buntu ndamu. Ñu wóor na leen ne itam fu ñu bokk di jàng ñoo leen di raw. Wóor na leen ne itam bu ñu wutee poñatum àdduna ñoo leen koy ëppale, te suñ noppee delloo ko ci suñ borom. Ñoom ñu fowee ko fàggu cay bàkkaar. Kon wala sa fa yox tika rabbu ko fa tarda, la ñu waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko danañ la jox ba nga gërëm ne doy na. Kon loolu ñu lay sabootee ko xas bum la metti. Ba aaya bi wàccee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne isan la urdi qattu wa waxidun min ummati fi nnaar. Du ma wax yàlla mukk ne ko gërëm naa li feeg kenn ci sama xeet mi ngi mën a dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu xorom ak yërmandeem ji mu ëmbal xeet wi. Te wax nañ ne xeetu yonent bi ci déggin wa gën a rafet mooy képp koo xam ne rek ñëw nga ginnaawam. Loolu nag ay garanti la ak i may yoo xam ne boo ko gisagut yow mii liggéey ci tool bi mën ngaa am jiixi jaaxa, waaye ñu tegal la ca loo xam ne boo ca xiyaasee da nga xam liñ lay wax. Nañ ko waxee woon ku tedd ko sallallahu alayhi wa sallam. Sunu borom def ne ko woon alam yajid ka yatiman fa aawa, ndax fekkuma la woon ngay ab jirim ñëpp di la daw ma wutal la lu ma wut loxo yu ma la teg yu la sàmm. Kon bu ñu demee ba jamono itam teg ñu yenn tegin yi, nañu xalaat ne fa ñu nekkoon démb fi ñu nekk tayoo ko gën. Ku mu doon ci ñun rek Serigne Touba defal na la loo xam ne sa démb bëggoo muy sa tay, bëggoo di sa bàyyi, bëggoo di sa maam ca maya ak ca tolluwaaye. Wa wajadaka dalan fa hada, fekkoon naa la ngay ku réer ma gindi la. Gindiku nag mën naa bañ a feeñe ci njàng, donte mën na caa feeñe, waaye gindiku leer xol gu toll ne nangul Serigne Touba, gu toll ne topp ndigali Serigne Touba, gindiku féete wu ko kaw. Wajadaka ailan fa axna, yow yonent bi fekkoon nañ la ngay ku ñàkk ñu jox la ba nga omal. Loolu itam buñ ko seetee ci li ñu yëngatu, ñun ñëpp danañu doy tegtal ci lim ñu wax ne danañ leen jox ba ngeen gërëm donte gisagu leen ko, te liñ leen dencal ëllëg moo gën li ngeen gis tey. Yooyu yépp nag Serigne Touba daf koo dundoon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundee woon. Ma waddahaka rabbuka wa ma xala wala al axiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna. Ku seetlu ci siratu Cheikhul Khadim da nga gis ne toll na ci ay xat-xat ak i digg-digg yoo xam ne la nitu Moussa waxoon, nitu Xaaroona waxoon bañu gisé alal ju bari ja ak nekhon ñu and ak mom waye bañu gisé alkandela nenañ ak yalante ko wala bok ëppon na ñu bok ca ñu and ak mom waye sëriñ bi tollon na fo xamné ci wétaay ak xat ak qatala ki saboté fo xamné kenn bëggatuton di mom waye mu doylo boromam xam borom mi metam xam gu wër te jaaré ko ci alquran xamné lim ko dik du deñ te dana am waye lu mbir mi laaj ci ay ciono rek nako toggo bam nan khusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat tas nañ samay kër tasare njabot gi gisatuma kenn lola ku ne xamné situation bu metti la won bu doy war la won ni fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tolle won kon nak yow mi ci tollu tay lu ne dila joge fune fatalikul mawqif bobu fatalikul situation bobu nga xamne sa kilifa yu tedd yoy jaar nañ ca nga am laxasay gu deuguer ak fidu deuguer ci nak fasiyene tek sa tank fañ ko tegon te xamne lula dikkal rek luko upp dikkalon na len bo noppé ci lolou nak na nga jukko jukko yi fa amal yatima fala taqhar ab jirim bu ko gëdd waye del def ci mom la ca war serigne bi daf daan wax naan ansihim bi abaahum kull aynin jirim yi na nga def ñu fatte seeni wajur ci man fuñ ma gis wala fuma nek nañ fatte seeni wajur jirim nak ay façon yu bari la jirim ci xam xam jirim ci njub jirim ci alal mo ci gëna toti ci deggenu señ bi waye ku ne xam na ni ku tumu ranké wajuru njub bo gisé señ Touba mu faté lolako ku tumu ranké wajuru xam xam bo tégué sa bop ci loxoy señ Touba mu faté lolako wa amma sa'ila fala tanhar ab laaj kat itam bu ko gëdd bu ko nawal ku ne gis na li señ Touba di daj ak ñi wootu serigne touba ci jox way laaji bo noppé ci lool nak wa amma bi nihmati rabbika fa hadis xéewali suñu borom yi nang ko waxtane ba ñepp xamné sonnal suñu borom sa yu metté sa yu ñepp woné ginaaw sa yu jafé ay xéewal la ca digé yo xamné ni du jaas faaw mu am ku yalla may tawfiqi nanguko mëna am dégg ko té baña yokkat té baña yakamti da nga daldi tassé xéewal yoya té so ci joté duto soxla genen xéewal kon sabotage yoyu ak jalgaté yoyu mu melné dafa répété wu wat té gëna renforcé wu ci jamono yi ñu tollu nima ko waxé ci yonnent bi la tambalé kon Serigne Touba mënu ci muccu ndax léppam yonnent bi sallallahu alayhi wasallam la wa ka Serigne Touba itam mënu ci muccu ndax ci ummatur rasul lañu bok sallallahu alayhi wasallam dafa melné boy sét lolu la don tewlu ci waxam jimnan dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu habdan qadiman lahu muskanan lisanada yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekke ne li nga andi njariñu nit ñi la dimbal len rek mo la taxajuk ak yeram len waye li lañ lay fayé ba xamato loy def man Serigne Touba lima am na la ko jox xajna mu sedd sama saxol lima am lan la dammi sama deret Serigne Touba nak mir la mo xamne manes nako deggin wu yaatu mom ci jëmmam de lepp ku ne xamne ne nokem gune ci liggeyal yonenti bi la ko jexal lepp lo xamne itam ci mom la soxiko ci Serigne Muhammadul Mustafa ba ci Serigne Muhammadul Murtada wala soxna may ñepp ci yonu yonenti bi lañ jexal sen nokki yoy kon yonent bi bula mbir mi metti wala mu toll la fenn jeelal lolou xajna mu sedd sa xol waye ñom lañu jur ci njabot ak lañu samp ci dara wa ahli ak ñalen top ci liggeyal yonent bi ci jangale alquran ci sax ci njub ci dimbalé kuñ tané ci moytu togn wa awladi ak sama njabotuk bop gi alfida'u lahu jeelal xajna mu sedd sa xol wala mu doon lo xamne dana tax nga fatte sabotage yiñ lay saboté habdan qadiman bima la koy jox nak maangi nangu doon jaamu sunu borom te sab liggey kat melo wowu la la koy joxe def am na solo, waaye defin moo ëpp solo. Moo tax mu ne abdan xadiman loxo, bi ma koy def maa ngi nangu ak njaam, te nangu nekk sab serviteur, waaw sab liggéeykat, ngir xam naa ne yaay sama ndër laay. Ñuy fàttali waa Njeri ba tey ne Serigne Touba bi mi liggéey ci yoon woowu lii la doon wax: rajawtu fi xidmati lmaahi una waxadan jaslan aziman yajuru l amna warraxada. Maa ngi yaakaar ci liggéey boobu kat fii ak ëllëg ci kaw suuf ak bu ñu demee ëllëg, lu ma fay yaakaar jaslan aziman, pay gu rëy, pay goo xam ne yajuru l amna warraxada, dana andi sécurité, dana andi kóolute ak yaatu dund boo xam ne nii ñëpp danañ ci xaj. waaye su ma koy def nag moom liggéey bi, sa altu rabbi bi hii an la uqaalifahu abdan xadiman lahu kassah bi mujtahida. Maa ngi koy ñaan moom rek ci barkeem, maa ngi ñaan sunu borom ci barkeem yonente bi, ma bañ a wuuteeg moom ci ak bëggam aku tëralinam ci liggéey boobu ma koy liggéeyal. Loolu itam ñu ngi koy fàttali waa Njareem ci liggéey bii sëñ bi santaane fii, muy lu ñu teg ci sunna abdan xadiman lahu kassah bi mujtahida. Naka sahaaba ya defe woon ci wetu yonente bi, Serigne Touba nee na noonu laa ñaane defee ko ko ci defalee ko ko moom sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñoo ngi koy fàttali waa Njareem ci liggéeyal bi ñuy liggéeyal Serigne Touba.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه والرضوان والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي رفع لسان تعالى باخ لسان تكور جدين دوكر titulu sëriñ bi. Maa ngi nuyu kilifa yi topp ci ñoom, ànd ak ñoom jóge Touba yëpp, maa ngi leen di ziar ak kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen ci Njareem ak mbooloo mi fi teew yëpp ci ay taalibe góor ak jigéen, maa ngi leen nuyu bu baax. Sëriñ bi noonu rek ma am roo mu mel na suñu jamono ji ak suñu yoon wii di yoon kër Serigne Touba, yaa ngi ci seetlu am roo. Xëy na mën naa am doon yow rek ko seetlu, waaye jëmmi fulla ji ak taxawaay bi loolu dafa rafet, loolu dafa am solo. Kon loolu ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax, yow ak ñi nga àndal ñëpp ak ñi nga ko àndal nga xam ne ñoo topp ci yow di la jàppale ci loolu. Di ñaan itam yàlla defal la ci ndam bu baax, defal la ci tawfiq. Te muy doon loo xam ne lu war la itam bu baax a baax. Ndax wax dëgg yàlla ku dégg seetlu ci àdduna si bu baax da nga gis ne l'islam dafa am ay attaque, ay nit ñoo xam ne yàlla dogal na jubluwuñu l'islam di ko sorgu waxtu wu ne ak ci wet yu nekk, comme ni monsieur Abdoul Ahad Dounia léegi. Waaye ci biir loolu itam yoonu mu rëdda tariqa Cheikh Ahmed Bamba itam am lu mel noonu, loo xam ne dafa mel ne am na ci loo xam ne sax ci biir lay génne ba noppi doon attaque boo xam ne dafa mel ne attaque bi jóge ci bitim réew, te bokkut ak attaque bi nga xam ne dafa jóge bitim réew. Te loolu doon loo xam ne ñëpp war nañ koo yëg, ñëpp war nañ ko bàyyi xel, te képp koo xam ne itam am nga ci benn man-man ci wax wala ci jëf, naka sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ci man la aar min ko mën karal joojee fi ne jaadu na, bu fekkente ne ci biir yoonu mu rek nga nekk itam jaadu na loolu nga def ci sawar bu baax a baax. Kon ba tey loolu dafay tegtal na ci lii lu rafet la. Waaye alhamdulilahi rabbil alamin, ndax Serigne Touba ku ne xam na ne dafa jàngle, ku ne xam na ne nit buy wootee ci xam-xam ba agsi ci keesu Serigne Touba, kër Serigne Touba dafa war a dëpp, ndax Serigne Touba ci moom la xam-xam dëppee. Waxuñu sax Serigne Touba ëpp na, waaye ñi mu yar jàngal leen ñooñee ña ñu yar jàngal leen rek ëpp na. kon ñi nga xamne dañuy attaquer té attaquer yoonu mourid ci xatam wu res leena mëna wañi ñu delu wat fañ julli won bu baaxa baax kon dañuy delu wat xolal rek bu baax ñi nga xamne non la ko Serigne Touba waxe won def ko yar ci njabot gi yar ci kilifa yi kilifa yi yar ci kilifa yi té lool moy dox ba legge ci kon ñooñu tam war nañu bayyi seen xel ci né loolu Serigne Touba bëggoon rek mo wara nek lu wara wi mo wara nek lu wara sax te ku ci wara dugg wara sna Allah sa yu kem katon ba loolu ñu delo la ba nga xamne da nga delu fu ñu joge won té ginaaw ci xam xam dañuy lañuy attaquer itam li ci gëna jug gën ci rafet moy ci xam xam dañuy wara tonto comme niko Cheikh Abdoulaye Doundié duñ leen sang ay xéer duñ leen def dara way dañ leen delo ci wax ci xam xam ñu fatali ko né Serigne Touba la mo xon ci xassida ya ya jumlatan qad sallathu bi talalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani lamujahidu wa maqalukum haqqun fa inni abduhu wa khadimu abdullahi wa huwa alhamidu wa dhanantum an almadafi'a indana wal kullu minhum dhuqilan wa yuhasidu wa maqalukum inni ujahidu sadiqun وإني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم والتقى عبدا قديما والمهيمن الشاهد غيناو نك موم نانا جهاتم جيم سي بروم سي خام خام لا كاي ديف اك رغال يالا تا لول موم لا جانغالي وون تا جانغالي ما دو سوي موك دو ديس غيناو موك تا مو ناي توخ بو وقت وي كون كيب كو خام لي واخ نغا سي يوني لو ورو سيم سي لول لا ورا دالو تي lu mel ni mo taxam chamo mo fa do ne mo ngi seug mi do jangal ben ar mu yar mo bañu ndir kon nak ko xamne yaangi jog sa atanga diko joge ci ko xamne dañ ko jangal yar ko bo dikke dañ lay delo ba fa nga joge wor la nga yoro lepp nga ande mom delu ko fa nga joge won ta mu dess li nga xamne mo Serigne Touba jangal ta lolu moy li wara am te ñoyu ci ak wet sax lañ ci joom ndax duñ leen jappé sax ñu borom xam xam té dañuy dem sax ba di bind ci seen bind di ñu sax takfir manam di walé nañ yéne ngi bokkale yalla kon doon tan ay julit té xana ñom bu féké ay julit lañu ay muslim man salima muslim la bi yépp yi di salima ñu bu fékénté da nga koy takfir na du julit té yow nga né julit nga té yaang koy toy yoonte bi dafa waxo ni julit moy ki nga xamné julit yi mucc nañ ci lamiñam ak ci loxom ci ay ay loxom kon loy tam ñu bayyi xal ba kon kay ñu dama ma am dama ragal yalla dama dama yar ci ay tegg waye ñu noy woon tak fi tax ñu ta innal ladhi lam yakhfar lam yakhsha rabb al alam laysa bi alim wa lam afna al funu nit bu ragal yalla ga ci war du fore ñu ko mëna ko xëdë ñu fore ñu ko bari considérer borom xam xam borom xam xam bi ñu japp ñu moy borom xam xam ci ñu day ragal yalla kon la ñu buñ ko bolé dox ci sukkandi ko xol ko baaxa baax daf ñuy andil ñu gëm ne li ñu nekkon moy dëgg li Serigne Touba nekk moy dëgg li mu ñu yar jangal ci yar ci mag ñu yar na ci loolu moy dëgg kon la ñepp gor gor taxaw la xay ci gënaaw Serigne Amza mi gënaaw mbolo mi gënaaw kilifa yi fassiyene tak seen digg di bayyi xel xalaat yu demee noonu yi nga xam day dugg si jéema yar xale yi bu baax te jàngal leen ndax gone yi ala kulli xaal ëllëg ñoo fi ne te loolu itam ñoom dong lañ ci jéema dugal waaye mag mu dem ba dikk ñu yar la jàngal la tarbiye la jaar la fune kon kenn noo ci woon dara waaye gone yi nga xam ne nag jaaraguñ ci jaar-jaar yooyu ñoom la ñuy cible ñoom la ñuy jublu dëgg-dëgg-dëgg ngir lañ bëgg ci ñoom ñu di ko am mooy ñu wedd sëñ bi ba kennoo sëñ bi ki nga xam ne moom lañ doon kennoo sëñ bi mu dañ kon loolu képp koo xam ne am nga njaboot bi war a toll ci jàng war a toll ci yar yitte jëm war da nga ko caa war a def ngir ñooñu mel ñu war a mel ak fu ñu wara ak ba mëna défendre seen bop ñu xam na ko wara défendre ndax nit ki bokk jangale yor ko lo bëgg ci moom ci mu défendre bopam rek mën na ko waye bu fekkenté jangul bo né bu xara képp ko waxé du ko xam keneen ku ñëw di wax lu bare bare bare lu guddu tam ñu né dafa jop day jappalé bi wax dëgg la kon loolu tam nañ ko bayyi xel bu baax yargone bu baax jangal leen ba ëllëg ci biir ko ci xamne nit ñew na ci yow la jëm wax yow da nga xam fi tek tankam te fi fi nga tek sa tank
2: ya ñu yalla dimbalé bañ man ko aggalé ci alhamdullilah rabbil alamin dañ ci ngëré mom di ziyara sëriñ bi nga xamne moy sëriñu dëkk bi cheikh muntaka ci turu sama kilifa yi ma andal diko ñaanal suñu borom aggalel ko ay yeneem ak naalam li nga xamne mom la serigne abdoulat jallale nak ci ay cadeau yo xamne serigne bi moko ci jox ndigal loolu doyna seuk serigne bi nak mo baxo bala jël cadeau ñaare dana am ko tambalel lool rek lama jox ndigal ngir ma tambalel ko waye xalaat bi nga xamne seigne jang bi jëk wax juñju na li seigne am sa yek ba tax mu wote ne kay len ñu taxawal liggey bi loola lam ci yek bam ko jëkke wote ba fim ne ni lam ci yek mom rek moko mëna wax ci aw lam ñam da baxoon nak bala jël kaddu ñare faaw am ko ko tambalel loolu rek la waye limu yoni won seigne bi doyna sekk ni seigne abdoulat jotal nako waye serigne koso itam dal nako yalla fay dugal na ci ay ruq yo xamne mom itam ruq yu ruqela yu xoot yo xamne yu mata japp xel la kon ginaaw serigne bi mi ngi fi te yoonu mourid niko serigne bi juñu legi ci beyti serigne touba yi day am kuñ top ci ginaawam diko xol muy dox fasiyé dox aw doxinam fuñ mëna nek loola moy wéy kon ginnaw mom ñun ñi ñëpp jogé Touba mo nañ ñëw leen ñi dem ñu tap ci ginnawam suñ ñëwé fekk fi wa ndjaré mi tam ñoy wa Touba rek duñ def lu may gëna top fétlu suñu wala xé ci ginnawam tu jox ko cadeau gi ndax ay cadeauam xaju tayam ak sama yoss moma gën lay cadeau moma upp barké ay cadeau moma gëna mëna jotté lamay yékk ak lam doon yeug ba tax mo ne ñew leen ñu and liggéey serigne touba ci doxine wi kon ñu fasiyene tataan rek deglu ko ndax serigne abdoulat mi nga xamne mom moy serigne abdoulat di mom jambar la won jo xamne sa buñ ne deglu leen serigne abdoulat ku doon dox da ngay taxaw ku fekkon nga tok da nga gëna ag soof kon ñu am ci pass pass bobu rek te jema tataam bismillah
3: dama am ak tuddu seigne saliou yene ci ñaar fukk jooni ak ay kalko saako ciep bëgg seigne abdoulat jige nak ni ma ci lay yam duma soyete ak seigne saliou waye yow tam duma soyete yow na wax nga li nga waro ko wala yam
4: li tax ñu na seigne bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dekkum bi mo mag juma mag am ngirum gëna mag magam ñu na ko magu mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangul na nit ñi ñepp nak ci nangom gi
5: la salah indasil jamal yuhmadu bismil jamil lahi war rahman anafihi rahim sil asmani alhamdulillah alladhi qad ja'ala sanasma sahyan khalisan fan ja'ala ahmaduhu subhanahu wa ashkuru وباللساني وفهادي أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمدى وخطه أنيمها والحمدى وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل لاهم نويت سكره تعالى برجس wa khayrihi wali wahduhu najas sumatuhu mafatihu aljinani fi khidmati almutahhari aljanani aw annahu muqaddamatu suli fi akhsi ajri llahi war rasuli aw annahu maqaliqun nirani fi sukri mahbudin lahu darani wallahu ashabu bi wajhihi alkarim kawna nisami sa sawaban la yarim wa sallu llaha bi hurmati nabi alayhi sallallahu bisalam almutnabi kawna nisami sa ladayhi akbara ridan wa kawnahu surar alkubara wa kawnahu furata ahli aljanna wa kawnahu lil jinani jannam wa an yakuna furhatan lil huri alhini junnatan anil madhuri hasa awanu lil sirafi lil khidam liwajhi rabbi sil baqa'i wal khidam asiru mahal abrari hina asiru wa sanna al-ida anni hunaka asiru masiri mahal akhyari lillahi bin nabi wa ma li khairillahi audu masiru yasiru bi al-jasbu allazi khadani ila karimin alayhi ma arumu yasiru sukuri bi aqlami wa qalbi wa jussati liman kana li bil jodi huwa sakuru nusuri wa ta'idi wa hifsi ladal hida min al-wasihi al-wahhabi fa huwa nasuru amiri lada sayri wa muksi wasilati khadiman lahu wa huwa al-khadim yamiru ujuri ala al-wahhabi jalla takarruman ala khidmati al-mukhtari wa huwa ajiru nusuri kauni abdasil harsi wahdahu khadiman li khayri al-khalqi wa huwa naziru ijiruni al-kafi bihi min asal hida wa min kulli su'in wa huwa jalla mujiru masiri kauni abdahu wa khadiman nabi wa amru al-baraya lil-ilahi yasiru suhuri wa ayami qadan li sawahidun bikawni ya abdallahi uho shahirun suturi fi dari nimati muhammadan binasmin wa nasrin uho nima saturun wa ghatabtuhu fil bahri isayri antaha illa allahi wal muqtari uho munirun nabiyya al-huda tabat liyan nafsu hauna wa anta bimadhi kassalati jadirun fasal khaliqi rawdal hidali mahan bima ahobu bihi lil barri anta nasirun fasal khaliqi ta'jila aw bibi munyati fasaka halal mawlal karimi yasirun عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرة من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أصدى أصنى رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أمانه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو قفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر من أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفورم بهم الرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليزه نتجورم يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهورم ويعرى أسعى للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسيرم أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسيرم مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسيرم تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدا وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سوى أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلواتي ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد الصلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الله والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصل صلاة بالسلام اللائرين له يقودان جميع مايرون آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان ساستهاء للمجتبى خير البرايا أحمد أوصل جميع خدمي والتحمد وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد وجود بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له خلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن سباخي لمستوكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برام نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البلاء يا أحمد خل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأصى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمعن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الاله والصحابه قرق دمي وليهب صحابا منها لا خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ له خير المناوب بمسيد جد لهم أحد السلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام من مالك رمتك ما محل ملام limu tabarum tu salamayil karim lahu bihizbihi wa bisrahu arum wajih bila nihayatin ya baqi ya adal arali sabhi wa tibakhin ila nabiyil mutabal mustafahim خير السلام إلى الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام إلى المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت للردى والصورى عبد رسول الله يا أصل القدم أبقى سرور من جميع قدم وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل أسيم السمد على النبي سلوه لا محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد تفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسبه الخر منا له استهى إلى النبي في اسبه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرس الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تصريم مهد الهجة ينخاذ للمقتار كل عام من نية إنسى باسط الإنهام متي وتصريم عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أوصل لأفضل الورى محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعاء بها قل أحسم وخدم اسكر أمور عصم أبي النبي الله من كنسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بيس دياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسرائك سدني يحل من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم ودني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات سرمحا والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى الله عليه وسلم مع السلامه لهم من الخدم